Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu